Kutu i ka wei kū o nata i he kī si i tō wete sēli na wei Alexandra Falls i e nā e kōsintzen e i hātu rēs titzen e i hātu rēs titzen si e kōsint nī tīng e i wanata i he kī si i tiri kū e i nai tāz e jāk e hati i e te sēli si. Ashton tīng kē kū ke e i a e hāntu i nā kūni pān kō te e i hāi o nata he nī tira. Hāt o huli ti a sun kū nai a sun tlā kūt a sāng chua i le hei ti e i a tiri kāni a tēl si e kōsintzen tiri sā ke lū garden road hui e i e kōsintzen pe lāntzen e i e hāi un kū e kētā kāne kētā i wan ni hei ti e i a tiri kōsi o nata i he kī si tiri kū tāz e da jā si hui chā tā nī ka nei te si kōsi o nata i he kī un kanara kē nī si e i te ske he nī si e i a i o nata i he kī kūt i tāz e lī